0: Radio Brașov.
1: Would you like a cup of coffee? Bei o cafea, fată.
2: Ha, ha, da, da, te-auzi, ia, te-auzi, ia. Ha, ha, da, da, te-auzi, ia, te-auzi, ia. I-am iertat pe toți acum. Viața e prea scurtă ca să ne urăm pe drum. Viața e...

list cu oamenii pe care i-am iubit. Mânca la arcocului de timp, el mereu ne cântă, iar noi dansăm pe ritm. E un prieten mai tăcut, niciodată n-a cerut nimic.

întuneric. Spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merită filmul. Fă să merită filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merită filmul. Fă să merită filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Ia uzi, ia. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Yo's, yeah. Ha, ha, da, da. Yo's, yeah. Yo's, yeah. Ha, ha, da, da. Yo's, yeah.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Aș vrea să scriu, să-ți povestesc, căci vorbele sunt prea coale.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: schimbare, baby, do that conga. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Circulația devine mai sigură în cartierul Tractorul. Spitalul Municipal Săcele a finalizat o investiție majoră împotriva infecțiilor nosocomiale și Transalpina s-a redeschis pentru șoferi, dar cu restricții de tonaj și program. Trafic mai sigur în cartierul brașovean Tractorul. Autoritățile au pus în funcțiune noul semafor de la intersecția străzilor 1 decembrie 1918 cu Bronzului. Dispozitivul a fost montat la cererea locuitorilor din zonă după ce acolo au avut loc mai multe accidente rutiere. Reprezentanții primăriei Brașov spun că măsura va ajuta și șoferii de pe străzile secundare să intre în siguranță pe artera principală. Spitalul Municipal Săcele a finalizat un proiect major de peste 6 milioane de lei finanțat integral prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Unitatea medicală a fost dotată cu 2 camere izolatoare, echipamente moderne de dezinfecție a aerului, filtre speciale pentru sălile de chirurgie și analizatoare rapide de laborator. Managerul instituției, Emil Mailat, a subliniat că investiția crește masiv siguranța pacienților din zona metropolitană Brașov. Veste bună pentru șoferi, s-a redeschis circulația pe Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Curpăt. Atenție însă, există restricții. Până la 1 iulie puteți traversa cel mai înalt drum din țară doar între orele 9 și 20, iar accesul este permis inclusiv mașinilor de maximum 3 tone și jumătate. În iulie și august, programul se va prelungi de la 7 dimineața la 9 seara. Polițiștii avertizează că, în funcție de vreme, drumul poate fi închis temporar pentru siguranța șoferilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Există chestii mișto

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aproape 600 de brașoveni au ajuns la spital din cauza mușcăturilor de căpușe. Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile de calcul pentru concediile medicale și codul muncii impune reguli stricte pentru angajarea adolescenților. Invazie de căpușe în Brașov. Aproape 600 de persoane au ajuns la spitalul de boli infecțioase în ultimele două luni, iar medicii înregistrează câte 10 cazuri noi în fiecare zi. Specialiștii ne avertizează să nu scoatem paraziții acasă, pentru că îndepărtarea incorrectă crește riscul de infecție sau de transmitere a bolii Lyme. Dacă ați fost mușcați, mergeți de urgență la un cabinet medical pentru extragerea corectă și sigură a căpușei. Reguli noi și controle mai stricte la concediile medicale începând cu 1 iunie. Casa de Asigurări de Sănătate Brașov anunță că în cazul concediilor prelungite pentru același episod de boală, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, nu în mod repetat pentru fiecare certificat nou. Măsura nu se aplică pentru maternitate, oncologie sau spitalizări. Tot de la 1 iunie, dacă inspectorii constată că un certificat medical a fost eliberat ilegal, pacientul își pierde complet banii. Tot mai mulți adolescenți își caută un job, însă angajatorii riscă pedepse cu închisoarea dacă încalcă regulile stricte de protecție. Tinerii pot lucra de la 16 ani sau de la 15, dar numai cu acordul părinților. Programul lor este limitat la cel mult 6 ore pe zi și sunt interzise complet munca de noapte sau orele suplimentare. Deși lucrează mai puțin, minorii au dreptul la salariul minim și la 3 zile în plus de concediu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: baby, do that conga.
1: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
2: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată?

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Consiliul Județean Brașov închide centrul pentru persoane cu dizabilități Timișul de Sus. Mii de femei cu cancer la sân ar putea evita chimioterapia datorită unui test genetic și tarifele de referință pentru asigurările RCA au crescut cu peste 12%. Consiliul Județean Brașov a aprobat închiderea definitivă a Centrului pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus, decizia urmând să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Măsura este dictată de retrocedarea în instanța a clădirii în care funcționa unitatea. Cei 15 beneficiari adulți aflați acum în centru vor fi reintegrați în familii sau transferați în alte unități speciale, în timp ce angajații vor fi redistribuiți în cadrul complexului social din Săcele. Speranțe uriașe pentru mii de paciente. Un studiu internațional de amploare arată că multe femei diagnosticate cu cancer la sân pot evita complet chimioterapia și efectele sale secundare severe. Cercetătorii au folosit un test genetic inovator numit Prosigna, care analizează biologia tumorii și calculează riscul de recidivă. Astfel, medicii pot decide în siguranță care paciente au nevoie doar de terapie hormonală, salvându-le de la tratamente agresive. Veste proastă pentru șoferi. Tarifele de referință pentru polițele RCA au crescut cu peste 12% în cazul mașinilor deținute de persoane fizice față de finele anului trecut. Autoritatea de supraveghere financiară precizează că aceste tarife au doar un caracter orientativ și nu reprezintă prețuri obligatorii. Cu toate acestea, ele indică evoluția pieței, iar prețul final al asigurării rămâne să fie stabilit de fiecare companie în parte. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommelier Depot.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Ascult Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimical.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Gata, îmi vând castofonul.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Circulația devine mai sigură în cartierul Tractorul. Spitalul Municipal Săcele a finalizat o investiție majoră împotriva infecțiilor nosocomiale și Transalpina s-a redeschis pentru șoferi, dar cu restricții de tonaj și program. Trafic mai sigur în cartierul brașovean Tractorul. Autoritățile au pus în funcțiune noul semafor de la intersecția străzilor 1 decembrie 1918 cu Bronzului. Dispozitivul a fost montat la cererea locuitorilor din zonă după ce acolo au avut loc mai multe accidente rutiere. Reprezentanții primăriei Brașov spun că măsura va ajuta și șoferii de pe străzile secundare să intre în siguranță pe artera principală. Spitalul Municipal Săcele a finalizat un proiect major de peste 6 milioane de lei finanțat integral prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Unitatea medicală a fost dotată cu 2 camere izolatoare, echipamente moderne de dezinfecție a aerului, filtre speciale pentru sălile de chirurgie și analizatoare rapide de laborator. Managerul instituției Emil Mailat a subliniat că investiția crește masiv siguranța pacienților din zona metropolitană Brașov. Veste bună pentru șoferi, s-a redeschis circulația pe Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Curpăt. Atenție însă, există restricții. Până la 1 iulie puteți traversa cel mai înalt drum din țară doar între orele 9 și 20, iar accesul este permis inclusiv mașinilor de maximum 3 tone și jumătate. În iulie și august, programul se va prelungi de la 7 dimineața la 9 seara. Polițiștii avertizează că, în funcție de vreme, drumul poate fi închis temporar pentru siguranța șoferilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: doza ta de zâmbet la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
2: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
3: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19. Atât.
4: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
5: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
7: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
8: Sunt

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
7: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
6: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
1: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cafeaua de 10. Astăzi ne bem cafeaua de 10 în cea mai selectă și efervescentă companie, pentru că sărbătorim un moment de referință în viața culturală a orașului nostru. Se împlinesc 16 ani de când Teatrul Particular Brașov scrie istorie în cultura independentă a orașului nostru. 16 ani în care s-au dărâmat ziduri, s-au cucerit inimi și s-a demonstrat că teatrul nu are nevoie de bugete gigantice ca să schimbe destine, ci de oameni uriași. Și cum altfel se putea marca o astfel de aniversare dacă nu printr-o premieră absolută care promite să ne pună pe toți în oglindă? După succesul răsunător cu Stewardesa pandemică, aceeași echipă minunată, actriță și regizoare, revine. Așadar, vineri pe 19 iunie la Centrul Cultural Reduta suntem invitați la o premieră de Râsul Plânsul, Doamna Google, un one-woman show electrizant produs de Teatrul Particular Brașov. În centrul acțiunii o găsim pe Aurora Google, o femeie înarmată cu 4 telefoane pe care le folosește simultan pentru a rezolva crizele celor din jur. Așa că acum în studio, la o cafea bună, sunt alături de mine actrița Dorina Roman și regizoarea Iovana Boitan. Doamnelor, bună dimineața și bine ați venit la Radio Brașov. Doamna regizoare este pentru prima oară în studioul nostru, așa că o să fie o discuție foarte interesantă, deși cu Dorina sunt foarte familiarizată. Dorina, am spus one man show, știi de ce?
3: Bună dimineața, bună Claudia, dimineața. Bună dimineața tuturor!
2: Hai să și corectăm și să și explic de ce am spus lucrul acesta, pentru că, în general, bărbații fac astfel de show-uri. Este foarte rar ca o femeie să fie într-un astfel de spectacol în care să interpreteze atâtea roluri și să o facă cu atât de mult succes.
3: Să știi că în inima publicului eu așa am intrat, cu un one-woman show, în urmă cu 16 ani, reîncarnarea Salomei, care s-a jucat ani buni și la un moment dat, vreau să spun, soțul meu, Florin, a zis: Doamne, cum ar fi pentru tine provocarea ca la 50 de ani să o joci din nou pe Salomea? Și am zis, da, cea mai mare provocare să o joc din nou pe Salomea ar fi să dau jos vreo 10 kilograme. Da, așa este. Salomea m-a adus în inima publicului, Salomea m-a făcut cunoscută, Salomea a fost premiera care a dat startul Teatrului Particular Brașov.
2: Te-am văzut în Stewardesa pandemică, un spectacol foarte puternic, care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, pentru că dacă treci dincolo de râsetele pe care le provoacă acest spectacol, mesajul este unul foarte puternic.
3: Este adevărat, atunci când Ivona Boitan, autoarea textului și regizorul spectacolului, mi-a trimis scriptul, să știi că am plâns, pentru că dincolo de râs, așa cum ai spus și tu, este un spectacol care te pune pe gânduri, un spectacol care într-o Românie a anilor noștri marchează niște puncte. Adică, vezi tu, nu este vorba în Stewardesa pandemică doar despre femeile grase cărora li se pune o etichetă. Este vorba despre eticheta pe care noi o punem femeilor divorțate, văduvelor, femeilor, bărbaților trecuți de o anumită vârstă. Este un spectacol în care te regăsești, indiferent că ești gras, că ești slab, pentru că fiecare în cariera noastră profesională și nu numai ne-am confruntat cu așa zisele etichete puse de societatea noastră. Și dacă stoardesa pandemică la momentul respectiv mi s-a părut un personaj foarte greu de creat, care a venit într-un moment al vieții mele în care sănătatea mea nu era tocmai ok, am acceptat provocarea și a fost un succes. Atunci când am dat premiera, vorbesc de premiera oficială care a avut loc la Centrul Cultural Reduta, într-adevăr, oamenii au ieșit cu un mesaj clar, a intrat și Rita, stoardesa, în sufletul lor, iar pentru noi, pentru mine și pentru Ivona, asta a fost cea mai mare bucurie, pentru că acei iubitori de teatru, acei cititori de carte care o cunosc pe Ivona Boitan, știu că textele ei nu sunt hai să ne hăhăim că ne scărpinăm, nu ne dăm chiloții jos ca să râdem. Nu, textele ei, dincolo de râs, uite, ea nu m-a auzit niciodată vorbind despre spectacolele ei așa.
4: Trebuia un microfon, trebuia da, să ai corect. Un microfon în față.
3: Textele ei au o poveste. Spectacolele create de ea spun ceva.
4: Așa este, Dorina.
3: Omul
4: și nu...
3: pleacă cu ceva, cu sufletul plin. Omul se regăsește.
4: E emoționată, uite.
3: Și e imposibil ca la un... Uite, eu am pielea găinii. La un spectacol de al Ivonei să nu plângi.
4: Nu întâmplător
3: de
4: ți-am pus...
3: De asta am ales pentru aniversarea celor 16 ani textul Doamna Google.
4: Nu întâmplător ți-am pus întrebarea aceasta, Dorina, pentru că voi colaborați din nou împreună și mesajul acestei noi piese este unul la fel de puternic. Sunteți la a doua colaborare în această formulă. Aș vrea să vă întreb, care este lucrul pe care îl admirați cel mai mult una la cealaltă, dar și cel care vă scoate cel mai rapid din sărite atunci când sunteți la repetiții?
3: Deci...
4: îi mai dăm un mic răgaz doamnei regizoare, care îți tot pasează microfonul ție.
3: Cel mai mult la Ivona îmi place genialitatea. Și să știți, să știi, Claudia, că nu o peri, nu o coafez. Ivonei, dacă îi spui: Ivona, te rog, scrie-mi și mie un text. Ivona mi-a scris câteva sketch-uri de revistă superbe, Italianca, Țiganca, deci, Baba, nu mai spun, Vizorista, superbe texte. Dacă îi dai o temă, ea este în stare să scrie un text în câteva zile. În momentul în care i-am spus, acum un an și jumătate, Ivona, am nevoie, vreau să mai facem un monolog, te rog, scrie-mi ceva, dar să fie comic. Eu mă gândeam la ceva în genul celor patru femei la poliție. Mi-a scris textul. I-am zis, nu e ceea ce aș dori. Ți-amintești, Ivona? Apoi mi-a trimis doamna Google. Zice, lasă că mai scriu eu ceva. Mamă, și l-am citit. Și am zis, măi, asta nu e chiar o comedie din aia așa, dar este o comedie marca Ivona. Vreau să-l facem. Ce mă scoate din sărite la Ivona? Da. Mă scoate din sărite faptul că mă scoate din confortul meu. Și nu întotdeauna îți este... confortabil să fii scos din
4: confort.
3: Dar ies
4: lucruri extraordinare
3: în astfel
4: de situații.
3: Dar bineînțeles, să știi că dacă nu este greu, dacă nu e greu, nu e bine.
4: Ușor poate oricine, nu?
3: Da, categoric, categoric. Uite, numai ieri. Începe să-mi schimb. Eu, după o repetiție de acum două zile, în care a zis, Dorina, ce surpriză plăcută, ce repetiție. Mai, mi-au crescut tari, zburam, super, gata. Vine repetiția de ieri și începe. Așa. Mai, Ivona, stai, hai să mai tăiem aia. Nu, eu nu vreau să o tăiem, că mie îmi place. Hai să tăiem aia. Bine, aia o tăiem, bine. Ivona, deci tu vrei să-mi schimbi? Nu-ți schimb. A dispărut o frază, Dorina. Acum... Forma îmi spune la un moment dat, măi, tu ce ai? Ai ceva ieri după masă. Tu ai ceva la repetiția de după masă. N-am nimic. Cum să o minți pe Ivona? Dorina, spune-mi ce ai, tu ai ceva. Bine, măi, mi-e frică, na, sunt stresată, uite așa, am nevoie să-mi spui, să mă încurajezi. Măi, zice, dar e bine, păi în capul meu e o nebuloasă. Păi bine că e în al tău și nu e în al meu. Asta este. Dar să știi, cea mai frumoasă, părerea mea, cea mai frumoasă perioadă din viața unui spectacol sunt repetițiile. Atunci când se naște personajul, atunci când te lupți cu tine, atunci când se dărâmă bariere, când orgoliul tău este făcut praf. La revedere! Când ești un bebeluș, ai senzația că nu mai știi nimic. Deși tu știi textul, ai senzația că nu-l mai știi. Mă opresc și zic, și acum eu ce zic? Bine, gata, știu ce zic.
4: O să vă fac o mărturisire, mi-ar fi plăcut foarte mult să citesc textul în copilărie, da? Deci în copilărie aveam până în 9 ani, cam așa, citeam piese de teatru și îmi plăceau foarte mult și una dintre dorințele mele a fost să devin actriță. Acum vreau să o salut din nou pe doamna regizoare Ivona Boitan. Bine ați venit în studioul Radio Brașov și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Aveți un nume foarte deosebit, foarte frumos.
5: Bună ziua, vă mulțumesc că m-ați invitat în primul rând. Da, numele e destul de franțuzit așa, e combinat cu un alt nume foarte românesc, Codruța. S-a întâmplat datorită, sau poate din cauza...
4: Datorită.
5: Să zicem datorită nașilor mei, a nașei mai exact, care era din... era de origine franceză și trăise mama ei la Paris o vreme și atunci mi-au dat acest nume... Ivona.
4: Acum nu-i mai puteți pasa microfonul Dorinei. Vă rog să spuneți dumneavoastră ce admirați la Dorina și ce vă scoate din sărite.
5: Cu Dorina lucrez de 9 ani. Este al 4-lea sau al 5-lea proiect, dacă numărăm și textele de revistă, cum a spus ea. E o colaborare care s-a sedimentat în timp și noi ne-am cunoscut cu toate, cu bune și cu rele, am trecut prin toate emoțiile împreună. Apreciez foarte mult la Dorina, în primul rând, seriozitatea. Odată ce vorbesc cu Dorina un lucru, acel lucru se întâmplă. După aceea apreciez la Dorina tenacitatea, să faci un lucru pe barba ta, într-o Românie în care legislația nu te ajută, de multe ori nu te ajută nimeni, dimpotrivă, cine poate să-ți spună o piedică, o face, ea a reușit și asta mi se pare deja o misiune de la Dumnezeu pentru ea, să facă acest teatru particular. Îmi mai place că nu face niciodată concesii gustului publicului, adică ea face lucrurile astfel încât să aibă și sens, și conținut, și impact, și iubește extraordinar de mult teatru. Îl iubește așa, cum să zic, ca pe vremuri, adică fără niciun fel de condiționări, fără niciun fel de... Ea pur și simplu iubește teatru. Dacă Dorina îi zici, hai să facem nu știu ce, da, facem. Niciodată, de ce să facem, da, ce mi iese mie din asta, da, așa. Și nu în ultimul rând, ci probabil că asta ar fi trebuit să spun, dar actori talentați sunt foarte mulți. În schimb, actori care să fie tenace, care să lucreze serios, care să poți să construiești un proiect, aici sunt mai puțini. Deci, Dorina este în mod clar un om foarte talentat, care a reușit, datorită talentului și acestor restului de calități, să-și împlinească această menire. Pentru că eu cred că ea are o menire. Da? Ce mă enervează la Dorina? Mă enervează foarte multe lucruri la Dorina pentru că nu poți să lucrezi într-un creuzet ăsta de emoții permanente în care ești unul la unul cu actorul și să nu fie lucruri care să te enerveze punctual. Dar nu m-a enervat niciodată nimic de profunzime la Dorina, ca dovadă că de 9 ani noi lucrăm împreună. Niciuna dintre noi nu este obligată să facă asta. Este o liberă alegere reînnoită, un contract pe care noi îl reînnoim zi de zi.
4: Asta este minunat. Păstrați dumneavoastră microfonul pentru că mai am o întrebare așa ușor provocatoare. Asta pentru că o cunosc puțin pe Dorina. Doamna regizoare, cât de greu este să strunești o personalitate atât de puternică și vulcanică precum cea Dorinei Roman, dar fără să-i știrbești magnetismul ăsta pe care ea îl are?
5: Eu nu o strunesc pe Dorina, eu cred că o motivez pe Dorina și cred că funcționăm împreună, deci noi suntem cu adevărat niște colaboratori, adică doi oameni care lucrează împreună pentru un proiect. În momentul în care spui să strunești pe cineva, presupune automat ideea că cineva ține hățurile. Eu nu țin hățurile în acel sens. Dorina, pe lângă multele calități pe care le-am făcut un laudațiu aici, adem de Academia Română, este și o fată foarte deșteaptă.
6: Este.
5: Și atunci noi întotdeauna vorbim lucrurile și punem finalitatea drumului și după aceea o las pe ea să facă pașii. Dacă nu consider că a luat-o prea mult într-o direcție sau alta care nu e conformă cu personajul, revenim, normal.
4: Am avut întrebarea aceasta, să știți că nu este întâmplătoare, pentru că aici la microfonul Radio Brașov am avut mulți actori invitați și îmi vorbeau despre legătura dintre regizor și actor, că nu este cea mai originală, cea mai autentică, cea care să scoată cu adevărat în valoare calitățile unui actor. Așa că să vedem ce
3: vreau
4: să auzim,
3: să
4: ce spune Dorina despre
3: legat
4: asta.
3: Legat de lucrul acesta. În primul rând, astăzi sunt foarte puțini regizori care sunt interesați să lucreze cu actorul. Astăzi se fac spectacole de imagine, se bagă foarte mulți bani în decoruri, în costume, în videoproiecții și nu mai interesează pe nimeni de bietul actor.
4: Deci e adevărat.
3: Și vine premiera unui spectacol și actorii se trezesc că habar n-au pe unde-i personajul lor și nu interesează lucrul acesta pe nimeni. Eu de asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să fac teatru independent, că pot să-mi aleg regizorii cu care să lucrez și să lucrez. Deci când spun să lucrez, chiar lucrez. Am nopți nedormite, mă gândesc cum să fie bine, mă gândesc foarte mult să nu dezamăgesc nici pe omul pe care l-am chemat și care și-a rupt din timpul lui ca să vină pentru mine și să nu dezamăgesc publicul. Adică oamenii care vin pentru Dorina Roman la teatru, vin pentru Dorina Roman, nu că este teatru de stat cu tare și că există o tradiție ca duminică seara să mergem la teatru. Ei vin la teatru pentru că știu că nu vor fi dezamăgiți, știu că li s-a pregătit un spectacol frumos, știu că vor petrece o oră și jumătate faine, știu că e acolo o inimă care bate pentru ei și care a făcut lucrul acesta special pentru bucuria sufletului lor.
4: Faci, Dorina, lucrul acesta de 16 ani. 16 ani de teatru particular Brașov, ai fost manager, actor, promotor și om bun la toate, ăsta este adevărul. Ce a însemnat pentru tine toată această perioadă de un deceniu și jumătate? Wow!
3: Nu știu dacă pot să spun așa în câteva cuvinte ce a însemnat.
4: Încearcă!
3: Foarte multă muncă, foarte multe renunțări, foarte mulți bocanci pe suflet din afară, nopți nedormite, boli, dureri de ficat, de cap, de inimă, stres și satisfacții uriașe, așa cum într-un teatru de stat nu aș fi avut niciodată. Pentru că dacă n-aș fi fost în gașca potrivită, nu știu dacă jucam eu numai rolul principal. În teatrul acesta pot să joc ce vreau. Dacă vreau și mi se pune pe chelie să joc un spectacol în care să fiu Regina Elisabeta, am să fiu Regina Elisabeta. Dacă vreau Cehov, joc Cehov. Dacă vreau Ivona Boitan, joc Ivona Boitan. Asta este cea mai mare bucurie. Mi-a dat Dumnezeu oameni buni în momentul potrivit. M-a lăsat Dumnezeu să cad, să mă târăsc. N-a fost ușor, nu e, dar când știi că lumea cumpără bilet pentru tine, este cea mai mare bucurie. Vin oameni la Reduta și spun, vreau bilet la teatru, la Dorina Roman. Ei de multe ori nici nu sunt interesați cum se numește spectacolul. Ei știu că joacă Dorina Roman și vin să o vadă. Nu știu cum să le mulțumesc.
4: Ah, ce ești copleșită de emoții, Dorina.
3: Pentru că numai cine a făcut un spectacol în independent știe, într-o Românie în care actorii se dezbracă pe scenă și aduc vulgaritatea din stradă pe scenă, ridicând-o la nivel de artă, știu ce spun eu acum. Suntem foarte puțini în țara asta.
4: Aș vrea să o întreb pe doamna regizoare cum simte percepția asupra teatrului independent și în mod special asupra teatrului particular după 16 ani de muncă.
5: Teatrul independent e o provocare permanentă. Se face peste tot în țară, că e Brașov, că e București, că e Timișoara, oriunde ar fi, teatrul independent se face cu foarte mare efort. Este un efort în care toată organigrama unui teatru este rezumată, asumată de câțiva oameni, că sunt trei, că sunt cinci, dar ei sunt tot, de la recuziter, de la cabinieră, de la vândut bilete, de la promovat spectacolul, acești oameni fac totul, încercând și de cele mai multe ori reușind să nu facă rabat de la calitatea muncii lor, că e cea de regizor sau de actor sau care e ea. E un demers extraordinar teatru independent și din punctul meu de vedere este locul în care teatru este cel mai viu, încercând să păstreze relația între conținutul spectacolului, ceea ce arăți, pentru că totuși tu ai un public pe care trebuie să-l aduci și tu nu poți să le dai lor toate experimentele care sunt în capul tău și să le spui luați de aici, ai treaba voastră, descurcați-vă, n-ați înțeles nimic, e problema voastră. Deci trebuie să ne adaptăm discursul publicului, dar fără să facem niciun fel de rabat la calitate. Și asta este extraordinar. Și asta, așa cum spunea și Dorina, de multe ori nu găsești în teatrele care stau confortabil, pe o leafă, pe o organigramă, pe timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim. Jucăm, nu jucăm, e bine.
4: Ca regizoare, unde vă simțiți așa să explorați actorul? În teatrul independent sau în...
5: Eu am lucrat
4: teatre.
5: Doar teatru independent. Eu am lucrat doar în teatru independent.
4: Aș spune că este minunat.
5: Pentru că niciodată nu am trăit din teatru. Pentru mine teatru este un lux, un privilegiu. Fac când vreau, cum vreau, cu cine vreau, exact ce spunea și Dorina. Nu am intrat niciodată la stăpân. Mereu am avut altceva. Deci nu știu cum este în teatrele de stat, îmi pare foarte rău, decât din experiențele pe care le mai spun unii și alții dintre foștii mei colegi.
4: Revenim la discuția cu invitatele mele de astăzi de aici, de la Radio Brașov, de la Cafea de 10, după o scurtă pauză.
6: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
7: Festivalul Vin la Munte, ediția anuară, vine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Am revenit aici la microfonul Radio Brașov alături de invitatele mele, actrița Dorina Roman și regizoarea Ivona Boitan. Înainte de a merge mai departe, vreau să le spun invitatelor mele, vreau să-i spun Dorinei că am un comentariu pe pagina de Facebook, acolo unde am făcut postarea cu prezența dumneavoastră în această emisiune. O salut pe doamna Dorina Roman și mulțumesc pentru că a pus umărul la cultivarea iubirii pentru teatru a fiicei mele Ioana, care a ajuns studentă la Târgu Mureș, specialitatea regie teatru, sigur își amintește doamna Dorina de Ioana mea. Acum tu știi despre care Ioana este vorba.
1: Ioana Șogorescu, dacă nu mă înșel, da.
0: Cea care a scris comentariul se numește Dana Ioana Zugravu.
1: Da, așa este, e vorba de Ioana de care am spus. Era un copil foarte dulce și foarte dornic să facă teatru. Mă bucur foarte tare că a reușit, îi doresc mult succes și așa cum spune un alt copil cu care eu lucrez, Dorina, să nu îmbătrânești, te rog. Îmi doresc ca peste ani să cresc mare și să joc cu tine. E, uite, așa ai transmis și eu Ioanei, că mi-ar plăcea ca într-o bună zi să vină și să-mi spună, Dorina, doresc să regizez un spectacol cu tine.
0: Uite, e o întrebare foarte emoționantă pe care eu o pun invitațiilor mei în discuțiile pe care le-am aici la radio. Ce vrei să rămână după tine? Iată ce rămâne.
1: Știi ce-mi doresc să rămână după mine? Amintirea unor spectacole frumoase, amintirea despre un om generos, amintirea despre un om care s-a pus pe el de cele mai multe ori pe ultimul loc.
0: Și faptul că a influențat destine.
1: Da, să știi că a apărut la un moment dat pe internet un citat care spunea ceva de genul: dragă actorule, în seara asta să joci ca și când ai juca pentru ultima oară, dar să joci gândindu-te că poate în sală este cineva care a venit pentru prima dată la teatru. Și vreau să vă spun că am trăit un astfel de moment. O doamnă, nu știam că suferă de cancer, am aflat după aceea, a venit pentru prima dată și a fost ultima dată când a putut veni la teatru. Doamna astăzi nu mai este.
0: Este foarte emoționant. Aurora Google. Aurora Google.
1: Google, dragă.
0: Google.
1: Google.
0: Eu
1: asta
0: am zis
1: din
0: că...
1: text. Te-am păcălit.
0: Chiar așa?
1: Te-am păcălit. Ai văzut? Ai văzut?
0: Ai reușit. Ai reușit. De ce ziceam eu că mi-ar fi plăcut să citesc piesa înainte? Este un personaj care există și în viața reală, să-mi spuneți dumneavoastră dacă greșesc sau nu, o femeie care salvează pe toată lumea, dar uită de sine. E adevărat?
1: Da, este adevărat, dar eu o să recurg tot la text pentru a o descrie pe Aurora.
0: Te rog.
1: Este o femeie bună și caldă, foarte singură, care își umple timpul vorbind cu oameni mult mai triști și mult mai singuri decât ea. Iubește natura, iubește păsările și și-ar fi dorit să fie detectiv particular. Ca Jessica Rabbit.
0: Personajul este foarte dinamic, cu replici foarte dinamice, cu stări emoționale foarte dinamice.
1: Știi, cel mai greu este pe scenă să nu plângi, să-ți ții lacrima în gât și să plângă cel care te privește.
0: Cel mai greu este să nu plângi?
1: Da.
0: Wow! E o afirmație foarte puternică. Eu credeam că cel mai greu este să plângi.
1: Nu, pentru că dacă plângi te descarci și emoția te duce, textul te duce la lacrimă. Nu, cel mai greu e să ții lacrima. Cel mai greu e să-i faci pe oameni să râdă, să zâmbească. Eu dacă mă duc la un spectacol de teatru râd foarte rar, zâmbesc cel mult. Chiar dacă îmi place, nu sunt genul care să râdă ha ha ha.
0: Da. Doamna regizoare, Ce ați luat în calcul atunci când ați scris acest rol pentru Dorina?
2: În primul rând vreau să fie limpede că piesa nu e o dramă. Piesa nu este o dramă, este o piesă despre o doamnă, psiholog în esență, care are 4 telefoane la îndemână să rezolve problemele orașului ei. Unul este un telefon al celor disperați aflați în ultima fază de depresie, să zic așa. Este un telefon al copilașului lăsat singur acasă și care are tot felul de inițiative. Da? Este un telefon al doamnelor care sunt în vârstă și își doresc foarte tare să afle ce se va juca diseară la teatru și ele nu au internet să se descurce și atunci apelează la serviciile Aurorei. Și mai este un telefon cultural. Și aș ruga-o pe Dorina acum, aici, să zică foarte, foarte puțin din telefonul cultural.
0: Voiam să te rog să știi să spui câteva replici din personajul pe care l-ai la final.
1: Alo, bună ziua, sunt Aurora Gugal, psiholog. Bine ați venit la linia culturală. Ce se joacă astăzi? O clipă, să caut. Teatrul Național, Sala Mare. Un triunghi amoros de coșmar. Sala Medie. Amanta, amantul și amanților. Sala Mică, amanta. Sala Foarte Mică. Eu, tu și amanta. Sala Rondă. Amanta, amanții și soția amantului. Cum? Ați fi dorit Chekhov? Shakespeare? Nu interesează pe nimeni, doamnă. Asta se joacă, asta se cere, asta vrea publicul.
0: Felicitări, bravo, în premieră aici la Cafeaua de 10. Doamna regizoare, de ce ați ales titlul acesta?
2: Doamna Google?
0: Cine este doamna Google, de fapt?
2: Doamna Google este aparent atot știutoare. De fapt, ea este o femeie care pur și simplu încearcă să găsească răspunsuri care să-i determine pe oameni să guste mai mult viața. Este, dacă vreți, o bombă de optimism, de încredere în viață, în puterea ei, în oameni, în semeni. Ea nu este niciodată tristă. Ea întotdeauna are încredere în tot omul cu care interacționează. Mi-aș dori ca în viețile fiecăruia dintre noi să existe o doamnă Google care să ne motiveze. Uite, în zilele astea în care plouă fără încetare, în zilele în care nu ne vine autobuzul, în zilele în care cineva strigă la noi pe nedrept și așa mai departe.
0: Aș tinde să spun că eu sunt aceea, dar trebuie să mă cunoașteți mai bine ca să confirmați lucrul ăsta. Când este piesa?
1: Premiera spectacolului este vineri 19 iunie, ora 19, la Centrul Cultural Reduta. Biletele se pot achiziționa de pe bilet.ro. Haideți, dragii mei, la teatru, nu doar să vedeți un spectacol frumos, ci să aniversăm împreună cei 16 ani de teatru independent. Cum puteam sărbători mai frumos decât prin teatru?
0: Doamna regizoare, veți fi și dumneavoastră prezentă la premieră?
2: Da, am să vin la premieră. Da, am să vin chiar puțin înainte de premieră ca să mai repetăm, să punem la punct ultimele detalii, să iasă totul foarte bine, foarte... să fie totul bine controlat.
0: Eu vă doresc mult, mult succes. Dorina, îți mulțumesc din toată inima pentru invitația la acest spectacol. Abia aștept să vin și să te văd din nou, atât pe tine cât și pe doamna regizoare. Cu siguranță o să fie o stare deosebită și o seară specială, așa cum numai tu știi să faci la teatrul
1: V-am
0: particular.
1: V-am pregătit artificiile, deci nu puteți lipsi.
0: Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor, și să aveți o zi absolut minunată și să știți că ploaia chiar e frumoasă.
1: Mulțumim încă o dată pentru invitație, Claudia. Ploaia aduce belșug, prosperitate, deci este ceva de bine. Este de bun augur. Vă așteptăm la teatru.
0: Doamna regizoare?
2: Vor fi artificii nu doar la sfârșit, vor fi artificii și pe scenă, promitem.
0: Și să știți, apropo de ploaie, mirosul de după ploaie se numește petricor, dacă nu mă înșel, și face foarte bine sufletului nostru, ne dă așa o stare de foarte bine, de care avem nevoie, nu?
1: cu toții avem nevoie de stare de bine, indiferent că plouă sau că este soare, și important este să ne înconjurăm de oameni buni și să ne facem mici bucurii sufletului, pentru că viața asta trece foarte repede. Dacă nu citești o carte bună, dacă nu vezi un spectacol bun, indiferent că este teatru, muzică, balet, dacă nu ai un om bun cu care să împarți micile bucurii, trăiești degeaba și viața asta chiar merită trăită.
0: Pe 19 iunie la centrul...
1: Pe 19 iunie, ora 19, într-o zi de vineri, vă așteptăm la Centrul Cultural Reduta la aniversarea celor 16 ani de teatru particular. Vă așteptăm cu o premieră extraordinară. Să ne bucurăm împreună sufletele.
0: Vă mulțumesc mult, doamnelor. M-am bucurat foarte mult să beau cafeaua de 10 împreună cu dumneavoastră. Ne vedem la teatru. Alături de mine au fost regizoarea Ivona Boitan și actrița Dorina Roman. Rămânem în continuare împreună.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aproape 600 de brașoveni au ajuns la spital din cauza mușcăturilor de căpușe. Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile de calcul pentru concediile medicale și codul muncii impune reguli stricte pentru angajarea adolescenților. Invazie de căpușe în Brașov. Aproape 600 de persoane au ajuns la spitalul de boli infecțioase în ultimele două luni, iar medicii înregistrează câte 10 cazuri noi în fiecare zi. Specialiștii ne avertizează să nu scoatem paraziții acasă, pentru că îndepărtarea incorrectă crește riscul de infecție sau de transmitere a bolii Lyme. Dacă ați fost mușcați, mergeți de urgență la un cabinet medical pentru extragerea corectă și sigură a căpușei. Reguli noi și controle mai stricte la concediile medicale începând cu 1 iunie. Casa de Asigurări de Sănătate Brașov anunță că în cazul concediilor prelungite pentru același episod de boală, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, nu în mod repetat pentru fiecare certificat nou. Măsura nu se aplică pentru maternitate, oncologie sau spitalizări. Tot de la 1 iunie, dacă inspectorii constată că un certificat medical a fost eliberat ilegal, pacientul își pierde complet banii. Tot mai mulți adolescenți își caută un job, însă angajatorii riscă pedepse cu închisoarea dacă încalcă regulile stricte de protecție. Tinerii pot lucra de la 16 ani sau de la 15, dar numai cu acordul părinților. Programul lor este limitat la cel mult 6 ore pe zi și sunt interzise complet munca de noapte sau orele suplimentare. Deși lucrează mai puțin, minorii au dreptul la salariul minim și la 3 zile în plus de concediu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, sunet și emoție. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

cu ritmul ăsta așa în noi și cu refrenul ăsta pe buze, am intrat în a doua oră a emisiunii Cafeaua de 10 de astăzi. V-am lăsat cu puțin mai multă muzică după discuția pe care am avut-o cu invitatele mele de astăzi de la Cafeaua de 10, actrița Dorina Roman și regizoarea Ivona Boitan. Să se așeze puțin informațiile, așadar Teatrul Particular Brașov împlinește 16 ani și pentru a celebra această zi și acești ani spectaculoși, dar și grei, de ce să nu spunem adevărul, o premieră din nou a teatrului, Doamna Google, pe data de 19 iunie la Centrul Cultural Reduta, începând cu ora 19. Bună dimineața, Brașov! Eu sunt Claudia Sănescu, stăm împreună pe frecvența care face diferența până în jurul orei 13. Vă las cu JP Cooper, audiție faină!

0: Am întors muzica din Heavy Rotation pe toate părțile și în sfârșit am ales melodia care este recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru de condus mașina. O melodie semnată Taxi, care se aude de ceva timp aici la Radio Brașov, Cât pot eu să te iert. O baladă despre iubirea dusă la limită, acolo unde iertarea ajunge să fie mai puternică decât orgoliul sau chiar decât propriul instinct de a te proteja. Piesa a fost lansată luna trecută și este semnată de Dan Teodorescu. Și nu uitați, conduceți cu atenție, pentru că întotdeauna cineva drag vă așteaptă acasă. Cât pot eu să te iert, Taxi?
1: Din nou e bine, din nou respir, și viața are rost, din nou se întâmplă.

0: să iert. Vocea feminină aparține Lorei Taxi și Lora aici la Cafeaua de 10. Recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru de condus mașina.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Oamenii se iubesc așa că mulți dintre ei se și căsătoresc. Una dintre cele mai iubite artiste pop ale momentului, Dua Lipa, a spus da. Cântăreața s-a căsătorit cu actorul Callum Turner într-o ceremonie discretă la Londra după o relație începută în 2024 și o logodnă confirmată anul trecut. Caset de iubire, cum îmi place mie să spun.

0: Bravo. I loved it.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține, că le duce fata.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

octombrie, n-am înțeles ce vroia. Te-a trimis la plimbare, treci frumos în tramvai. Treci frumos în tramvai. Și până la urmă tu cine era?

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Piesa asta este de pe un album semnat Sting, 2021, The Bridge, un material în care el își adună teme foarte personale, trecerea timpului, pierderea, iubirea, fragilitatea și felul în care oamenii se țin unii de alții când podurile vieții se clatină. Aș zice că melodia asta are un ton așa aproape ritualic, repetitiv și hipnotic. Este o melodie meditativă cu o intensitate calmă tipică lui Sting în perioada matură. Asta dacă sunteți atenți nu numai la linia melodică, ci și la versuri. Ne apropiem de știrile prânzului aici la Radio Brașov. Vă las cu La Reset, o melodie plină de energie. Bună dimineața, Brașov!

0: Asculți Brașovul, pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Consiliul Județean Brașov închide centrul pentru persoane cu dizabilități Timișul de Sus. Mii de femei cu cancer la sân ar putea evita chimioterapia datorită unui test genetic și tarifele de referință pentru asigurările RCA au crescut cu peste 12%. Consiliul Județean Brașov a aprobat închiderea definitivă a Centrului pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus, decizia urmând să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Măsura este dictată de retrocedarea în instanță a clădirii în care funcționa unitatea. Cei 15 beneficiari adulți aflați acum în centru vor fi reintegrați în familii sau transferați în alte unități speciale, în timp ce angajații vor fi redistribuiți în cadrul complexului social din Săcele. Speranțe uriașe pentru mii de paciente. Un studiu internațional de amploare arată că multe femei diagnosticate cu cancer la sân pot evita complet chimioterapia și efectele sale secundare severe. Cercetătorii au folosit un test genetic inovator numit Prosigna, care analizează biologia tumorii și calculează riscul de recidivă. Astfel, medicii pot decide în siguranță care paciente au nevoie doar de terapie hormonală, salvându-le de la tratamente agresive. Veste proastă pentru șoferi. Tarifele de referință pentru polițele RCA au crescut cu peste 12% în cazul mașinilor deținute de persoane fizice față de finele anului trecut. Autoritatea de supraveghere financiară precizează că aceste tarife au doar un caracter orientativ și nu reprezintă prețuri obligatorii. Cu toate acestea, ele indică evoluția pieței, iar prețul final al asigurării rămâne să fie stabilit de fiecare companie în parte. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Iros.

Nu știu ce zice băiatul ăsta, că n-am fost deloc atentă la versuri, însă Dance No More aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10, na, nu există așa ceva, nu se poate așa ceva, pentru că dansul face parte din emisiune. Măcar o singură dată sunt convinsă că ați dansat pe una dintre piesele emisiunii, ale playlistului radioului. Ultima oră împreună aici la Radio Brașov, prin apropiere pe 87 Copt FM și oriunde în lumea asta mare pe Radio Brașov. Brașov.ro. Bună ziua, Brașov, poftă bună sau să vă fie de bine, eu sunt Claudia Sănescu, mai stăm împreună aproximativ 45 de minute pentru o cafea delicioasă, informații interesante și, bineînțeles, cea mai bună muzică. Să aveți audiție faină de tot, ascultăm în continuare Too Sweet.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, îmi e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugeia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Gata, am vâncat stofonul.

Ce mult mi-a plăcut melodia asta când a apărut, nu mai știu câți ani aveam, oricum cred că eram adolescentă. Nu știu ce planuri aveți voi pentru vara asta, însă sugestia mea este să aveți o umbrelă la îndemână, pentru că toată vara o să plouă, toată săptămâna asta o să plouă, numai astăzi vor fi 18 grade Celsius, însă începând de mâine și până duminică temperatura va fi de peste 20 de grade Celsius. Cel puțin o să plouă cu soare și asta este minunat, ne mai răcorim, spune o iubitoare a ploii lucrul ăsta. Așadar, ploaie astăzi la Brașov și o temperatură maximă de 18 grade, mâine cer mai mult noros și o maximă de 24 de grade, joi furtuni și 21 de grade, vineri furtuni și 24 de grade, sâmbătă cer noros cu furtuni și 25 de grade, iar duminică 24 de grade și la fel cer cu furtuni. Temperaturile în țară, în capitală 24 de grade, 20 la Cluj-Napoca, la Constanța 19, 21 la Craiova, la Galați 17 grade, la Iași 14, la Oradea 19, 18 la Târgu Mureș, la Timișoara 16 grade și la Brașov în acest moment 15 grade Celsius. V-am zis de umbrelă, da? Alexa, umbrela!

0: Cafeaua de 10 cu Claudia Sănescu. O emisiune plină de viață.
1: Oi!

Ah, ce mult mă bucur că închem întâlnirea noastră de astăzi pe o piesă care îmi place mult de tot, Alina Heremia, Gura ta. Ne auzim și mâine, începând cu ora 10, tot aici pe frecvența care face diferența. La fix știrile, după aceea emisiunea Imparțial cu Cornelia Creveanu. Eu sunt Claudia Sănescu și până data viitoare, enjoy the ride!

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Circulația devine mai sigură în cartierul Tractorul. Spitalul Municipal Săcele a finalizat o investiție majoră împotriva infecțiilor nosocomiale și Transalpina s-a redeschis pentru șoferi, dar cu restricții de tonaj și program. Trafic mai sigur în cartierul Brașovean Tractorul. Autoritățile au pus în funcțiune noul semafor de la intersecția străzilor 1 decembrie 1918 cu Bronzului. Dispozitivul a fost montat la cererea locuitorilor din zonă după ce acolo au avut loc mai multe accidente rutiere. Reprezentanții primăriei Brașov spun că măsura va ajuta și șoferii de pe străzile secundare să intre în siguranță pe artera principală. Spitalul Municipal Săcele a finalizat un proiect major de peste 6 milioane de lei finanțat integral prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Unitatea medicală a fost dotată cu două camere izolatoare, echipamente moderne de dezinfecție a aerului, filtre speciale pentru sălile de chirurgie și analizatoare rapide de laborator. Managerul instituției Emil Mailat a subliniat că investiția crește masiv siguranța pacienților din zona metropolitană Brașov. Veste bună pentru șoferi! S-a redeschis circulația pe Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Curpăt. Atenție însă, există restricții. Până la 1 iulie puteți traversa cel mai înalt drum din țară doar între orele 9 și 20, iar accesul este permis inclusiv mașinilor de maximum 3 tone și jumătate. În iulie și august, programul se va prelungi de la 7 dimineața la 9 seara. Polițiștii avertizează că, în funcție de vreme, drumul poate fi închis temporar pentru siguranța șoferilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații

0: Invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Cornelia Crevean prezintă Imparțial în fiecare zi de la 13 la 14. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial în fiecare zi de la 13 la 14.
1: Bine v-am regăsit, sunt Cornelia Crevean și sunt din nou la Spitalul Sfântul Constantin în această dimineață să vorbim despre alte lucruri extraordinare care s-au întâmplat între timp aici. Bine te-am găsit, Bogdan, e plin la tine la ușă, interviul va fi cât se poate de concis, pentru că au fost multe premiere medicale pe care tu le-ai realizat de când n-am mai vorbit în spital. La tine e ziua și premiera cumva.
2: Nu e chiar așa, dar da.
1: Săptămâna și premiera.
2: Am avut o activitate destul de intensă în ultimele luni. A mers foarte bine partea de chirurgie robotică, unde am avut mai multe intervenții în premieră, acea intervenție pentru cazul pediatric. Mă rog, au mai fost și alte
1: cazuri.
2: Hai
1: să spunem un pic despre cazul pediatric. Poate sunt părinți care văd acum lucrul acesta pentru prima dată. Că pe mine mulți părinți mă întreabă, dar Spitalul Sfântul Constantin, de ce nu operează copii?
2: Operăm și suntem și singurii care operăm robotic copii. Chiar împreună cu colegii noștri Bogdan și Ioana Spiridonescu, care sunt colegii de la chirurgie și urologie pediatrică, am început să abordăm și patologia adolescentului, să spunem așa, adică copii trecuți de 12-13 ani pot să fie operați ca și un adult. Noi am operat atunci un caz de acalazia cardiei sau cardiospasm, un copilaș care nu se putea alimenta, căruia îi se bloca mâncarea în esofagul inferior, și am realizat o operație care se numește esocardiomiotomie robotică, după care băiețelul a plecat de la noi și se alimentează normal, el ține legătura cu doamna doctor Spiridonescu. După aceea am mai operat aceeași procedură și la o pacientă adultă care de 25 de ani se lupta cu această acalazie și care avea un esofag de peste 8 cm, deci cât un intestin gros.
1: Practic, ce înseamnă tipul acesta de afecțiune? Pacientul nu mai poate mânca?
2: Toată mâncarea se blochează în sfincterul cardia, deci sfincterul dintre esofag și stomac.
1: Da. Bun.
2: După aceea, tot pe cale robotică, relativ recent, am făcut o dublă rezecție de colon. Deci pacient care se prezintă cu două tumori. O tumoare pe partea dreaptă a colonului, o tumoare pe rect. S-a început cu hemicolectomia dreaptă robotică. Bucata aceea de colon s-a recuperat într-un sac special și s-a lăsat între ficat și diafragm, iar apoi robotul și-a schimbat poziția și am operat partea de rect. Ambele piese au fost extrase printr-o incizie ca de cezarian într-o zonă care nu este vizibilă la tegument.
1: Lupta cu cancerul, observ că este extrem de puternică pentru tine în sala de operație. Foarte multe cazuri oncologice, dar cazuri oncologice care ajung destul de departe cu diagnosticul, adică tumori mari, invazii destul de agresive.
2: Am continuat și procedurile de tip HIPEC, am ajuns la numărul 20 pe acest an. Cazuri complexe, de tot o combinație dintre HIPEC și chirurgia robotică. Am realizat primul HIPEC robot din România pentru un cancer gastric în care peritoneul era atins și am făcut gastrectomia totală robotică, iar apoi spălătura cu citostatice prin tehnica HIPEC.
1: Pe mine m-a impresionat, te întrerup un pic, un caz pe care despre care am citit în prezentarea ta pe pagina ta de Facebook, Bogdan Moldovan. Îl găsiți toate intervențiile, aproape toate intervențiile pe care le face. Pacientă de 62 de ani cu carcinomatoză peritoneală dintr-un cancer ovarian, cu citoreducție tumorală și HIPEC, dar pentru că doamna făcea parte din... Dintr-un cult religios, voi n-ați putut să-i faceți transfuzii de sânge și n-ați putut să-i dați tratamente asociate transfuziilor de sânge.
2: Mulțumesc că mi-ai reamintit de acest caz.
1: Deci pe mine m-a impresionat. Cum o scoți la capăt într-o astfel de situație?
2: Deci recunosc că am mai avut solicitări de-a lungul anilor și consultându-ne cu medicii anesteziști, în general nu am dat curs, adică le-am spus că nu putem să îi operăm în condiții de siguranță. Acum a fost așa, pur și simplu a venit această doamnă la 62 de ani într-o formă foarte bună, care avea o boală destul de avansată, care am făcut probabil cea mai complexă operație de acest fel care a fost vreodată făcută nu doar în România, însemnând exenterație pelvină posterioară, colectomie totală, splenopancreatectomie, două rezecții de stomac, îndepărtarea ganglionilor și procedura HIPEC. În condițiile în care știam că nu putem să-i dăm nu doar sânge, ci nici plasmă și alte derivate care se dau întotdeauna în operațiile HIPEC. E bine că totul a mers bine, doamna este acasă.
1: Dar un pacient de genul acesta, cum își asumă toată această poveste? Vine la spital și spune, am doresc să fiu operată, să fac această intervenție chirurgicală, dar nu doresc transfuzii de sânge. Și medicul îi spune, doamne, dar dacă tu îi spui, dacă e necesar, și a ce spune? Lăsați-mă să mor?
2: Nu, deci discuția este că, în general, dacă considerăm că este un caz la risc, noi refuzăm cazul, înțelegeți? Deci niciodată nu ne bazăm că pacientul semnează și pacientul e lăsat să se ducă, nu. Deci undeva trebuie să existe responsabilitatea actului medical. Dacă consider că nu poți să faci operația în condiții de siguranță, adică nu te bazezi că na, pacientul a semnat, își asumă, noroc bun. Nu, deci e responsabilitatea noastră în primul rând și dacă considerăm că operația poate fi făcută, o facem.
1: Dar un pacient de genul acesta refuzat, unde se duce?
2: Păi, din păcate, nu are unde să se ducă.
1: Nu are șanse, nu?
2: Nu are unde să se ducă și cumva ei își asumă chiar și acest dezvoltământ. Adică...
1: Dar nu se poate lucra, nu știu, asupra acestor lucruri, adică religia să nu-ți mai interzică să faci o transfuzie de sânge, o transfuzie de plasmă, că nu mi se pare în regulă.
2: Bun, repet, noi nu
1: judecați,
2: avem acest rol,
1: știu.
2: Noi încercăm să ajutăm și în condițiile date.
1: Da, bun. Spuneam că lupta cu cancerul este acerbă.
2: Da. Un alt lucru pe care aș vrea să-l punctez a fost evenimentul de vinerea trecută, deci acum 4 zile am operat un caz la Timișoara, tot o operație HIPEC la invitația colegilor de la Maternitatea Odobescu, un spital public, care au accesat împreună cu două spitale din Serbia fonduri europene și și-au achiziționat aparatura necesară și fac aceste intervenții în sistemul public. Noi am participat în martie anul trecut la inaugurarea centrului și am realizat atunci prima operație HIPEC. Pacienta de atunci este bine, mersi, și este un fan al nostru pe internet, iar pacienta de vineri de asemenea merge foarte bine și sperăm să să fie totul bine până la externare, de fapt nu a fost o boală foarte avansată.
1: Da.
2: Adică încercăm să nu doar să păstrăm flacăra aprinsă aici la noi, dar și să împărțim și cu ceilalți cunoștințele noastre și iată că suntem invitați și de câte ori
1: premiați.
2: De câte ori am fost invitați, am răspuns cu plăcere.
0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul. Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Urmează ziua transplantului pe data de 5 iunie, da?
2: Da,
1: Să povestim un pic despre această zi a transplantului, ce înseamnă ea pentru Spitalul Sfântul Constantin și să povestim un pic despre transplanturile care urmează, pentru că încep să se mulțească.
2: Da, deocamdată anul acesta am realizat două transplanturi, ianuarie-februarie, după care a urmat o pauză pentru că pacienții cumva nu au avut, au ieșit niște analize imunologice neconcludente, au trebuit să le reverificăm. Unele cupluri nu s-au concretizat, altele au apărut. Anul acesta se împlinesc 10 ani, practic în luna mai am primit acreditarea de transplant. Și cumva de acum 4 ani, dacă nu mă înșel, am inițiat această zi a transplantului în preajma zilei de 1 iunie. Anul acesta, în data de 5, vom ține adunarea anuală a pacienților transplantați. Vor veni cam jumătate din cei 44 de pacienți de cupluri de transplant. În afară de acest moment festiv, acum suntem în etape destul de avansate cu bilantarea a cel puțin două cupluri care sperăm să le putem transplanta în luna iunie, cel târziu luna iulie. Pentru luna octombrie avem prevăzut o nouă sesiune de transplanturi robotice împreună cu colegul și prietenul meu, profesorul Terito de la Barcelona, și sperăm ca odată făcând aceste 3-4 transplanturi robotice, după aceea să devină tot o rutină și o să continuăm de acum doar noi.
1: Bun, dializa nu este o soluție și o spunem în toate emisiunile, pentru că filmând alături de tine mai toate transplanturile, am văzut cum vine un pacient care face dializă, cum vine el la transplant. Nu vine bine. Vine cu tot felul de edeme, vine cu ascită, vine cu tot felul de transformări în organism care se instalează destul de repede de la începerea dializei.
2: Bun, practic edemele și toate neplăcerile acestea sunt induse de boala renală. Dializa face o substituție a funcției renale, dar această substituție este una, să zicem,
1: brutală pentru
2: salvatoare
1: organism,
2: de viață,
1: da?
2: Pe de o parte, dar cu multe părți negative și cu o rată foarte mare de complicații. De aceea e clar că soluția pentru orice persoană care are un proiect de viață, care luptă pentru
1: care vrea să trăiască
2: lui,
1: practic
2: este
1: normal,
2: partea de transplant, și normal că o privire mai atentă în cercul apropiat al familiei și a prietenilor foarte apropiați, cu siguranță că poate să dezvăluie existența unor persoane care pot să doneze. Pentru că criteriile nu sunt așa de dure cum ar veni pentru a găsi un donator. Chiar ieri am avut în evaluare 3 cupluri de transplant. Sperăm cât mai multe să se concretizeze, fie imediat, fie pentru chirurgia robotică din toamnă.
1: Da. Deci,
2: și anul acesta să depășim, deci anul ăsta vom depăși două cifre rotunde, peste 500 de HIPEC-uri și peste 50 de transplanturi renale.
1: Da, asta pentru că lumea capătă tot mai mult încredere în ceea ce faceți voi aici și văd că, deci oamenii văd că toți pacienții trăiesc la distanță mare de la intervenția chirurgicală. Cum era cu carcinomatoza peritoneală? Se știa că nu se trăiește, da?
2: Da.
1: E, uite că voi faceți performanță pe treaba asta.
2: Da, chiar ne bucurăm că avem foarte multe feedback-uri foarte plăcute de la pacienți cu carcinomatoză. Am fost la Timișoara, în hotel, mă întâlnesc cu o pacientă cu carcinomatoză operată în urmă cu 8 ani, bine, mersi, medic la un congres, care erau șansele să ne întâlnim acolo. O altă pacientă care are 10 ani și ceva de la HIPEC ne trimite poze de la concertul Metallica. Iată că cine da. Niciodată nu și-ar fi imaginat că o să îi vadă pe Metallica live. Și dacă nu era operația de HIPEC, nu era nici acest eveniment. O altă pacientă operată mai recent ne trimite poză la finish-ul semimaratonului de la Târgu Mureș și așa mai departe. Adică avem toate aceste feedback-uri extrem de plăcute care ne dau puterea să mergem înainte, pentru că știm că, bineînțeles, nu putem să salvăm pe toată lumea, dar orice viață salvată este o bucățică de Dumnezeu care merge mai departe și înseamnă foarte mult.
1: Bun, spui că nu puteți salva pe toată lumea, Bogdan. Dar pe cine puteți salva? Pe cei care vin la timp,
2: adică...
1: Hai să vedem un pic. Care sunt cazurile care nu pot fi salvate?
2: Deci, medicina este o muncă de echipă, iar cine nu înțelege acest lucru, păcătuiește grav. Săptămâna trecută am văzut un caz care a venit undeva din oraș, de la o secție de oncologie. În luna ianuarie avea o tumoare în zona pancreasului care avea 11 cm. A fost tratată de oncologi și familia cumva a ajuns la mine că îi se cerea o nouă biopsie. Tumoarea ajunsese la 29 de centimetri și între timp pacienta a decedat. Normal că mesajul meu este nu către colegii oncologi, nu încercați să tratați cancerul de unii singuri, pentru că nu o să reușiți. Cancerul este o boală oncochirurgicală. Tot mai mult există această iluzie că putem să tratăm cancerul doar prin chimioterapie, prin radioterapie. Nu este adevărat. Nu este corect față de pacient. Așa cum nici noi nu avem pretenția că vindecăm cancerul doar prin operație, ci este, repet, un efort de echipă. Există chimioterapie, există chirurgie, există toate celelalte, dar niciodată nu am zis unui pacient, gata, mi-am făcut treaba, de acum ești rezolvat și nu mai ai nimic de făcut în rest, eu te-am făcut bine, eu te-am vindecat. Deci mesajul este în primul rând pentru pacienți. Pacienților, dacă au o situație oncologică, dacă văd că lucrurile nu merg ca lumea, că nu există o evoluție favorabilă, ei trebuie să-și ia soarta în mâini și să ceară o a doua părere și trebuie să ceară o părere de expert. Pentru că majoritatea centrelor oncologice din oraș nu au chirurgi cu expertiză care să zică da, e un caz operabil, un caz inoperabil. Auzi foarte des de la pacienți expresia, păi oncologul meu a zis că e un caz inoperabil. Păi dacă oncologul acela a vrut să facă oncologie, atunci nu are expertiză pe partea chirurgicală. Nu știe ce este operabil, ce este inoperabil și ar trebui să îndrume cazul către un chirurg expert.
1: Deci a doua opinie. Că ajungem aici, da, de fapt, și, nu la a doua opinie pe care pacientul și, trebuie să o caute de fiecare
2: adică,
1: dată.
2: Ei trebuie să înțeleagă că de cele mai multe ori ei nu o să fie trimiși către chirurgi. Ei vor fi ținuți pe un tratament până când o să li se spună ne pare rău. Și atunci când ți se spune ne pare rău, e prea târziu. Și de aceea să solicite o opinie de expert, chirurg și apoi, bineînțeles, și ia decizia proprie în funcție de toate datele. Pentru că de cele mai multe ori pacienții cu cancere digestive nu au decât o parte a poveștii. Deci acum este foarte la modă orice diagnostic de cancer. Primul drum este la oncolog și de cele mai multe ori pacientul acolo și rămâne până la sfârșit. Deci mulți dintre pacienți nici nu văd un chirurg, ceea ce nu este corect.
1: Da. Deci a doua opinie, am tot povestit de ea la mine în emisiune, este esențială.
2: Un alt subiect este, să zic, reluarea colaborării cu, sau după ce a fost o perioadă de consultații online, acum echipa din Istanbul s-a reîntors pentru consultațiile fizice și ne-am bucurat că acum 2 săptămâni l-am avut în Brașov chiar pe șeful centrului de transplant multiorgan. Deci, iarăși un lucru important, există posibilitatea de a avea un acces foarte rapid la intervenții de transplant hepatic venind la una dintre consultațiile lunare care sunt organizate cu colegii de la Istanbul. Echipa actuală are o experiență mare de asemenea și pentru transplantul pediatric. Deci chiar și cazurile de copii cu malformații biliare sau alte boli grave ale ficatului cu indicație de transplant, părinții pot să vină cu dosarele și cazul este apoi preluat, discutat și rezolvat rapid.
3: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
4: Romanian Country Fest între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
5: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
7: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
8: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru program programări, sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
9: Oi! Oi! Oi!

0: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial în fiecare zi de la 13 la 14.
1: Această emisiune este în direct la Nova TV și la Radio Brașov. Și aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri că tot vorbeam noi de transplant și de faptul că va fi ziua transplantului în data de 5 iunie. Cei care se știu cu boli polichistice, da, în zona renală, ce pot face înainte de dializă? Știu că au rinichii mărit, știu că au probleme. N-au început încă dializa. Hai să vedem, da. Au doar diagnosticul.
2: În primul rând aș vrea să invit și publicul larg, persoane care se cunosc cu boli renale, care știu că există riscul, să zicem așa, să devină candidați la transplant. Vreau să invit în data de 5 să participe la întâlnirea pacienților transplantați, să înțeleagă și ei care este diferența între a face dializa de 3 ori pe săptămână sau a fi un om liber. V-am zis, eu îmi urmăresc pacienții pe globul pământesc, unde călătoresc, ce fac și îi văd că sunt.
1: Da, tot tu povesteai că persoane cu transplant îți trimit poze din tot felul de concedii, din tot felul de excursii, concerte și așa mai departe.
2: Sau mă întâlnesc cu
1: ei. Te-ai întâlnit cu un pacient transplantat la un concert. Exact. Da, ai povestit de lucrul acesta. Adică oamenii încep să aibă o viață normală. Vă dați seama cum e să stai cu dializă? O zi da, o zi nu, o zi da, o zi nu. Și nu poți să mai faci nimic altceva cu viața ta, pentru că după dializă, eu acum am aflat cât de rău se simte un om după dializă, Bogdan. Cum varsă, cum are frisoane, cum face febră, cum o zi se recuperează și a doua zi o ia de la capăt cu dializa. Adică este rău de tot. Și statul român, știți că nu are niște legi clare pentru pacienții angajați care fac dializa? Nu are niște legi clare.
2: Deci majoritatea pacienților pe dializă sunt în pensie. Deci ei nu. Și dacă lucrează, să zic, în regim propriu, cumva, persoane fizice.
1: Da. Deci o viață anormală.
2: E clar că nu e o viață normală și invit pe toți să vină.
1: Da. Adică, la spital. În 5 iunie.
2: Da, și pe 5 iunie să-i vadă pe pacienții transplantați, să vedeți cum
1: arată. Da, să vină la această sărbătoare. Așa.
2: Și chiar și cei fără potențial financiar, cei care, să zic, că nici nu se gândesc că ar putea să beneficieze, să pun o întrebare, pentru că există Fundația Spitalului, există Asociația Pacienților Transplantați, există alte asociații externe, cum este Save for Life, care își doresc să ajute pacienții. Deci e clar că nu costă nimic să pui o întrebare, vii cu bilet de trimitere, nu costă consultația, CT-ul se face gratuit și așa mai departe. Iar apoi, de partea financiară, putem și noi să ajutăm. Deci nu e o treabă exclusivistă în care numai unii își pot permite. Nu e adevărat. Deci,
1: Trebuie să veniți la discuții cu Bogdan în cazul în care aveți nevoie de transplantul renal și chiar dacă nu aveți toți banii, veniți și stați de vorbă, că eu am văzut că există înțelegere, că îi ajutați practic.
2: Da, deci suntem singurii care facem transplantul fără, adică echipa nu are niciun fel de niciun fel de venit de pe urma transplantului și chiar oferim noi bani. Repet, anul trecut doar din asociație au fost ajutați pacienții cu 50.000 de euro în diverse quantumuri. Mai mult de jumate din pacienții care s-au transplantat au fost ajutați cu sume de bani. Deci putem și vrem să ajutăm,
1: să ajutați, foarte frumos.
2: Încât să să oferim cât mai multor pacienți posibilitatea de a reveni la o viață normală.
1: Oricum, face o performanță extraordinară, face o treabă foarte bună. Pe lângă faptul că le salvezi viețile, le mai și oferi din fundația de care se ocupă spitalul și unde foarte multă lume din România donează bani, formularele completate și așa mai departe. Puteți încă dona pe formulare către Spitalul Sfântul Constantin. Acei 20% de la firme, parcă, nu? Da. Și 3% de la persoanele fizice. Puteți direcționa aceste sume către Spitalul Sfântul Constantin. Mai aveți încă un pic de timp pe treaba aceasta, pe anul acesta, că oricum banii via statul și nu vii de înapoi. Adică mai bine îi direcționează dumneavoastră către o cauză nobilă. Faci o treabă extraordinară, mă bucur că sunt contemporană cu Bogdan Moldovan, pentru că eu îmi imaginez așa că peste ani, când o să fim noi bătrâni, o să vezi la medicină o aulă, că se numește Bogdan Moldovan, pentru performanțele pe care le-ai făcut tu aici în orașul nostru și așa mai departe, bine. La Facultatea de Medicină, știi? Așa văd eu lucrurile.
2: Ar fi frumos, dar nu o să se întâmple.
1: De ce?
2: Pentru că Universitatea, din păcate, nu are ochi pentru ceea ce facem noi. Toată conducerea universității este la curent că eu îmi doresc să fac parte din stafful de predare, dar pe nimeni nu interesează. Și
1: adică vrei să pregătești studenți cu ceea ce știi tu să faci.
2: Am toate calificările și dosarul necesar, dar nu se dorește ca eu să fiu parte din structura didactică a Facultății de Medicină.
1: Dar care e motivul? Pentru că e spital privat și nu-i de stat?
2: Nu știu care e motivul. Poate că conducerea universității v-ar putea explica mai bine, pentru că eu unul nu înțeleg și atunci mă îndoiesc că ceva va purta numele meu altceva decât copiii mei sau...
1: Lasă că o să le adresăm o întrebare. Până una alta, îți mulțumim astăzi pentru că pacienții sunt la ușă și așteaptă. Am să te eliberez.
2: Mulțumesc.
1: Și mulțumesc eu pentru interviul de astăzi.
2: Mulțumesc și multă sănătate tuturor.
1: Iar în data de 5 iunie vă așteptăm pe toți cei cu boli renale să veniți la Spitalul Sfântul Constantin. De la ce oră?
2: De la ora 13.
1: De la ora 13,
2: da? Bineînțeles că și invit și colegii cadre medicale, asistenți medici, medici de familie, medici nefrologi să participe la acest eveniment.
1: Mulțumim, Bogdan, și sigur voi face anunțul acesta toată săptămâna ca să-l audă toată lumea care are nevoie și care să fie prezentă alături de noi. Mulțumesc, Bogdan Moldovan. Ești genial. E bine că l-avem.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean ți-a prezentat Imparțial.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aproape 600 de brașoveni au ajuns la spital din cauza mușcăturilor de căpușe. Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile de calcul pentru concediile medicale și codul muncii impune reguli stricte pentru angajarea adolescenților. Invazie de căpușe în Brașov. Aproape 600 de persoane au ajuns la spitalul de boli infecțioase în ultimele două luni, iar medicii înregistrează câte 10 cazuri noi în fiecare zi. Specialiștii ne avertizează să nu scoatem paraziții acasă, pentru că îndepărtarea incorrectă crește riscul de infecție sau de transmitere a bolii Lyme. Dacă ați fost mușcați, mergeți de urgență la un cabinet medical pentru extragerea corectă și sigură a căpușei. Reguli noi și controle mai stricte la concediile medicale începând cu 1 iunie. Casa de Asigurări de Sănătate Brașov anunță că în cazul concediilor prelungite pentru același episod de boală, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, nu în mod repetat pentru fiecare certificat nou. Măsura nu se aplică pentru maternitate, oncologie sau spitalizări. Tot de la 1 iunie, dacă inspectorii constată că un certificat medical a fost eliberat ilegal, pacientul își pierde complet banii. Tot mai mulți adolescenți își caută un job, însă angajatorii riscă pedepse cu închisoarea dacă încalcă regulile stricte de protecție. Tinerii pot lucra de la 16 ani sau de la 15, dar numai cu acordul părinților. Programul lor este limitat la cel mult 6 ore pe zi și sunt interzise complet munca de noapte sau orele suplimentare. Deși lucrează mai puțin, minorii au dreptul la salariul minim și la 3 zile în plus de concediu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco!

Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

m-ați gândit, m-ai simțit pregătit să mă arunc în gol. Scos din ritm, nu mai simt și n-am control.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Consiliul Județean Brașov închide Centrul pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus. Mii de femei cu cancer la sân ar putea evita chimioterapia datorită unui test genetic și tarifele de referință pentru asigurările RCA au crescut cu peste 12%. Consiliul Județean Brașov a aprobat închiderea definitivă a Centrului pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus, decizia urmând să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Măsura este dictată de retrocedarea în instanță a clădirii în care funcționa unitatea. Cei 15 beneficiari adulți aflați acum în centru vor fi reintegrați în familii sau transferați în alte unități speciale, în timp ce angajații vor fi redistribuiți în cadrul complexului social din Săcele. Speranțe uriașe pentru mii de paciente. Un studiu internațional de amploare arată că multe femei diagnosticate cu cancer la sân pot evita complet chimioterapia și efectele sale secundare severe. Cercetătorii au folosit un test genetic inovator numit Prosigna, care analizează biologia tumorii și calculează riscul de recidivă. Astfel, medicii pot decide în siguranță care paciente au nevoie doar de terapie hormonală, salvându-le de la tratamente agresive. Veste proastă pentru șoferi. Tarifele de referință pentru polițele RCA au crescut cu peste 12% în cazul mașinilor deținute de persoane fizice față de finele anului trecut. Autoritatea de supraveghere financiară precizează că aceste tarife au doar un caracter orientativ și nu reprezintă prețuri obligatorii. Cu toate acestea, ele indică evoluția pieței, iar prețul final al asigurării rămâne să fie stabilit de fiecare companie în parte. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră. Trump.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov, 100% radioactiv.

Automatic. Systematic. Hydromatic. Wide degrees lightning.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aproape 600 de brașoveni au ajuns la spital din cauza mușcăturilor de căpușe. Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile de calcul pentru concediile medicale și codul muncii impune reguli stricte pentru angajarea adolescenților. Invazie de căpușe în Brașov. Aproape 600 de persoane au ajuns la spitalul de boli infecțioase în ultimele două luni, iar medicii înregistrează câte 10 cazuri noi în fiecare zi. Specialiștii ne avertizează să nu scoatem paraziții acasă, pentru că îndepărtarea incorrectă crește riscul de infecție sau de transmitere a bolii Lyme. Dacă ați fost mușcați, mergeți de urgență la un cabinet medical pentru extragerea corectă și sigură a căpușei. Reguli noi și controle mai stricte la concediile medicale începând cu 1 iunie. Casa de Asigurări de Sănătate Brașov anunță că în cazul concediilor prelungite pentru același episod de boală, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, nu în mod repetat pentru fiecare certificat nou. Măsura nu se aplică pentru maternitate, oncologie sau spitalizări. Tot de la 1 iunie, dacă inspectorii constată că un certificat medical a fost eliberat ilegal, pacientul își pierde complet banii. Tot mai mulți adolescenți își caută un job, însă angajatorii riscă pedepse cu închisoarea dacă încalcă regulile stricte de protecție. Tinerii pot lucra de la 16 ani sau de la 15, dar numai cu acordul părinților. Programul lor este limitat la cel mult 6 ore pe zi și sunt interzise complet munca de noapte sau orele suplimentare. Deși lucrează mai puțin, minorii au dreptul la salariul minim și la 3 zile în plus de concediu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră. We'll be right back.

0: Tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
3: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: I'm letting go, 'cause I feel anytime that I try you will take it slow.

Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni. I'm letting go, 'cause I feel anytime that I try you will take it slow.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Let's go, girls.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Papiciulo! Aha!

0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.